Sana kwa me kroma so yeye. Woti nyame kankan ni wiye no no kofa ayifo gu ne ho. Okose se jata wo Ethiopia, sebo ni ba gu ni nchan. Woni Israel

anopa wiya onnam ne yebie awurade asem de da ho eniti ade bia no se ebu bebre ya aya na onipa ehun so emfaso eniti ema enipa ehun awurade asem se de esitie na ema 8 no verse 7 copy 13 bible ne se bre bibedu a na on afred atoye ne apoye tifin forfem se ba kom nanso sadam da se se dia wo ti ase wo otwa wo soma de tato eni mi se wiase ne ho ni nyina ya de me pesa wo ti ase ni se se ene na ya wo dia wo kena de enya wo dia onepa bia no wo ase we su obetum de ne sase ne bo se ono de obekere bo se atemuda na ema ya wo wu ho sase wo ko Hebrews chapter 9 verse 27 na Bible ne se eda ho se wodasani bewu owo na kye wonipa watemu onyakopon wakato ho na so da wonipa bewu no ebra no ne don no ne donhwere ne de ye nyakopon wanka amfa nka ho ene ti da biela da ye frɛ ne neno na esami no omie no se yetwebe awurade asem sase Bible ne se wiase ni mu akodoko no de nyina etwa mu na de obetena awurade asem no se nipa ne betena akoda nkwagiem anopai ebra yi so obenwe waso tie awurade asem ye ba unje ya anke nhira no de wiase na duro ne de economy ase de wiase ne si tumrika no se wa mmomo de so beda ne wachi ama wiase na ubedi de wiase ne kona chi dia ene de menu ya wo mpen kwaje wa awurade ene ti na first john chapter 2 verse 15 to 17 ka se men no wiase anda no ma e wo wiase anopa yi ya mmompa ye ne en hye awurade asem na se otumfo nyankopon ma da wase wo na mmomo bro no ne wadom no ho nkokwa ye nkofa so wa hwen so ma de chepato ye o ma be hie mu sabre ye ba beti wasem ye jan konkra wa hanum nyina abo anim se wa nka dia won sabeto akoma ene adwen ni nchase anyina so won sem ya ebebe o maye tumye tie dia bobla na opie wanim nyamu a o maye tumye ayi hira o maye dawase e wa de kese wa ya mayen wadum ti amen odofo ya bompa ya wie na urade asem no ene de to aso na ye nya asem pa na free first john chapter 2 verse 15 to 17 e ho ne ya kero se men no wiase anan no ma e wa wiase ene de ni

firi table so ne yɛ kɔyɛ aso de nipa hwehwɛ nyinaa ne sɛ obedi ye nanso ɛkwan a onipa bɛfa so obenya nkwagye wɔ awurade nkyɛn ne deɛ menua onipa mpɛ kyerɛ kwan pa koraa na deɛ mepɛ sɛ mema wo te aseɛ nyinaa ne sɛ ewiase no mfa nkɔ baabi a ewiase no ɛda hɔ no ɛnyɛ adeɛ a wankasa wode bɛkɔ baabi a because yɛwɔ asikafoɔ ankɛseɛ ankɛseɛ ne adefoɔ ne anugyefoɔ akentenboafoɔ a ɛnɛ yɛto yɛ ne a yɛwoɔ sɛ sika no sika ɛne ahonyadeɛ ne agyapadeɛ tumi gye onipa nkwa ankɛnala power nom nyinaa da so te ase alagye galba no mpɔko transport nom kumasefie bi de aduana bi de aduasa ɛso ɛnɛ wo mu nyinaa gya hɔ adwaeɛ korɔ ɛwɔ fie hɔ no yɛfuru yɛmfa nhyɛ hɔ because psalm 49 verse 15 to 17 bible no ka asɛm bi wɔ se sɛ obi nya ne ho a mensuro na nim nyam nso dɔɔso a ɛma ho ɛsiane sɛ wɔwu a wɔmfa nkɔ na nanim nyam ne n'agyapadeɛ korɔ bɛnya no wɔ asase wei so no yɛmfa ni n'akyi ɛne nti wote asase wei so no awurade boa no wɔto wo nsɛm a deɛ ɛwɔ sɛ woyɛ ne sɛ wobrɛ wo ho ase ma awurade asɛm na wode yɛ adwuma ɛnɛ nnipa nya sika a ɔmu awurade nnipa nya sika a wɔno ankasa ne nua nnipa korɔ ne nte asase wei so no ɔdɔfoɔ ɔmfa ne nyɛ hwee me nuanom obiara ne hɔ a wawu a meyɛ sɛ sɛ n'agyapadeɛ de agyi n'akyi ne de ama ne sɛ ɔmfa nkɔ gya ɛna no na fie wura bi ka kyerɛ mesini bi sɛ mesini ne kasa kyerɛ no a yɛ a wɔnhwɛ yie na ɛnyɛ ne pɛn no no na ɔno wɔ baabɛsia no ne fie a wasi talaza wagu ne sika a wasɛe ne no ɛbɛtumi atɔ mesini na megyina hɔ na mehwɛɛ ma mene din no awerɛwosɛm ne sɛ wɔka saa asɛm 17 days na ne poster famba hɔ ne yɛatwerɛ soro home call ne yɛatwerɛ aseɛ no fo nu announcement na mebɛn mehwɛɛ picture yɛyɛ ne mabaa wabrɛ mu picture ne yɛde afam na bɛsiri wabrɛm mehwɛɛ de tena nopa yɛde bɛyi furu na ɔte bɛn me anɔpa na mewɔ hɔ na adeɛ baako a mehwɛɛ yɛ nyinaa ne sɛ na menim sɛ first wall no korɔ a wato no anka yɛbɛsi afuru no wɔ mu yɛma no so ne kuro mu nka wie side wɔ kura bi ase na metra ase sese bisaa me ho sɛ onipa koradeɛ ne yɛagye no wɔ wiase ɔdɔfoɔ so wokɔ Christianity chapter 5 verse 15 to 17 bible ne sɛ sɛdeɛ obia firi ne da yɛmbaayɛ no ɔbɛkɔ saa mahu obi a wawu da ne hall na ne mobilephone so gu ne nkyɛn ne yɛfrɛ no yɛfrɛ space ne yɛfrɛ one touch adeɛ ne kɔ obi amfa yɛbu dan ne kɔm na nnipa no da hɔ no wawu na fo ne mmienu nyinaa bɛle ɛne nti 1 timothy chapter 6 verse 6 ka asɛm bi ɔse yɛnyade yɛbɛgye ne yɛnyade yɛbɛnom a ɔdɔfoɔ yɛma ɛno anɔɔso ma yɛn na yɛmpɛ wɔ nyameso mpa kyiri kwan ɛnɛ mmara tiɛ ne mmaba a wase daabi awieyɛ berɛ mu nkwalaa nketenkete especially yɛn a yɛwoyɛ 1975 wokɔ no ɛnɛ yɛn yɛpɛ sɛ yɛfoɔ so nyɛ sika a yɛmaamenom ne yɛ papa no mu mpa ntumi anya bi yɛna yɛawerɛhosɛm sɛ ɛnna kora nya 20 years ɔpɛ sɛ ɔsi aborɔsɛn yɛtɔ so 9 hyɛka awurade din ne nna nopa yi sɛ wobɛtie nkwaseasɛm yɛ ɛba wo nkyɛn a ɛyɛ sɛ paul kasa saa wɔ sɛ anka monhu me nkwaseasɛm mu ma me kakra menea sɛ wo a wonim nyansa wobɛtie yɛ nkwaseasɛm yɛ ma me kakra na wode yɛ nkwaseasɛm yɛ abɔbrɛ a aka wobɛhu sɛ daakye ɛbɛwie o yie paa ɛnkwanaa nketenkete nna no anworɔ bɛse bi akyi wɔ nnipa num panyin a wɔm kora yɛ 24 years ɛteɛ na nnipa paa pɛ sɛ wɔgye no wɔ asase wei so Kwame Nkrumah na bɛgye Ghana nyinaa too hɔ yɛ kampanyifoɔ a gye Ghana too hɔ a Kwame Nkrumah yɛ super A1 nanso Ghana at 50 amanfoɔ di mo ɛwe nam refreshment ankɛseɛ tutu tu champagne so yɛhu sɛ Kwame Nkrumah tim bi ɛno na ɛwɔ sɛ me ne mmienu yɛhwɛ no yɛhu sɛ me nso me ne mmienu sie kɔda nnɛ na sɛ ɔkyerɛ yɛ ansɔre a ɛnko ntaa bɛn ne asɛm bɛn ne yɛsua kɛka kyerɛ awurade na yɛgyapadeɛ ne yɛahonyadeɛ no a yɛapiri bebrebe no nso ɛbɛyɛ hwan dea menua bisa wo sɛ sɛ wo mobile phone yɛ kura wokɔda wo nnɛ ɔkyerɛ wo ansɔre a saa nnoɔma no nyinaa bɛyɛ hwan dea sika ɛyɛ awurade dea ɛyɛ awurade na ɔde kyɛ wokɔ Hagar chapter 2 verse 8 a bible no sɛ awurade na sika ne dwetɛ wɔ no ɔna ɔde kyɛ ɛne nti ɛyɛ nyɛ w'adwene sɛ wobɛpiri bebree na wode apɛ wo ho yɛadie wɔ awurade nsɛm ɛna no kotoka international airport 28 years lady ɔbaabɛsi a na wabɔ awurade stɛ bi no wakyekyɛ mu de kokaide ahyɛ worɔba mu awerɛhosɛm ne sɛ yɛsɛ sane rasta na ɛgugugu fam sɛ tatatata ɛhe na wopɛ sɛ wode wiase kɔ asase wei a yɛte so no ɛnyɛ nnipa nyinaa na awurade bɔɔ wɔn sɛ wɔmɛnya sika ɛne nti wokɔ 1 samuel chapter 2 verse 7 a bible ne sɛ awurade ma obi di hia na ɔno nyankopɔn nso ama obi adi yie ɛne nti wote asase wei so a asetena biara na awurade de wobɛtenam no ma w'ani nsɔ because hebrews chapter 13 verse 5 bible ne sɛ yɛmpene deɛ yɛwɔ so na ɛnhyira nka awurade sɛ asetena bi a obi atem saa berɛ yi obi nya saa asetena no anka ɔpɛ anopa sɔre a bi a wanya koko bi anom wanya ti bi anom obi sɔre a anopa ɛsɛ sɛ yɛka sɛ yɛpɛ 20,000 10,000 afiri wo nkyɛn a ebi a wobɛnya obi sɔre a anopa yɛatɛli wo sɛ wɔpɛ 10,000 mpo de anoa ɛmmɔ ne anwa ɛne ne madi ɔnyanya bi wode awurade ayɛ wadom wadidi wanom da bi ewiase wei ɛdeɛ ne yɛmfa ma mo wɔ asom nwu wɔ sɛ awiase wei mu
Minia, uko Kumasi da kodom ti usi akele honwa, wane Kumasi ya sikafuwe titrigu. Watu fansuor, watu tiyo, enkrama iguho, wachimani securities. Neswa na jumpo wada, nebu ntoni yem. Minia, mishaw dina mekacha uwe nando peyi, ebreya minu uche uradi ase mise, fa uhiyano fasume uradi. Ubiyesi abosan ye toso biyesa nukwa netim, watu fansuor, watu tiyo, neswa na jumpo wada na kuma ntoni yem. Fa uhiya no fasume uradi because transam ne say dia eti umuno esu siru ewiasi. Eni ti so uwe uradi na so obi wosika. Ya umuho se uye kesi. Because asasi diya ni yefama on. Wosika ni seno hon tono. Weye ni seno hon chile no. Aba inkula wa problem. Wanamana polisi fwe dine chini ye gade no. Obi ya wawi yasi no namna ye gade o. Wani asumje. Na so uwe uradi diya Psalm 23. Bible ne se yehuwa no shafu na shiri inyao. Mene se ineso uradi ya miwotime ni je. Esa nse mitumi diye biyani biya mepe. Mitumi esasi ya miname sono. Minama. Mimuwa ding. Because minimuodi yukula midine chini. Eti minama. Mimuvu confidence. Mimuwa bubuo. Misho sopla dena anona. Mikofa basi bakuna mi preachimu. Na sofu bisi kubasi beria. Bisi yena minyake ibi na mifame kumasi. Odofuo. Mijio hosa mihese. Lan kurisa bi custom fuye jire jina. Kasi ina lan kurisa bi ya babe shemuho. Wana mkache custom nini se. Lan kurisa na abe shemba kufu wane timiti hunima mina wade mbeko. Oshe lan kurisa anu washami washi sofu wenu mdi omu mfao. Eninti widi ya chen. Ni yaka siye nyadi ya hojua. Odofuo. Yaka siye nyadi ya hojua. Yebe pama. Na mishe ni dina mkache ya suwafa. Lan kurisa anu so hojo. Lanu ne wong rao. Anase kuruna anase sano. Mini ya. Eme wiyasi nuwama nyeke sinzi no. Ewana ura nishe midina ose na wataje mufifre na mzo. Se seya na mi preacher si for me se seya. Ewana ubisi a custom ni no. Na custom ni kache nse udi me wadansi o wate preacher si ya. Nye nne din kwa metudu miye ya friend kumase. No ubedura no niye che uradi ya se mui ya. Odofuo ni ya manika amena konti so adi nube kwa me ya. Oshe mi seya ano se enye sofu befwe. Odofuo se mi bu me mwabo fiyanke sa atam na ke. Me adye sami. Na la kruisi anoso manko atina front wane se hodi ya ote wa uye bodyguard. Efi vini ho. Sofo me kwa jitu ho boko. Ne keri tu ye. From Kumasi to from Kubasi ho. Eko duru tek. Aye se. Se kwa ni ye potro so se ye asfalt. Sa wote sa ke ni mwa kwa ni nina bomba ko. E wana me hon se. Sa na yuyasi na yetim. No kani buwa wa yetim. E buwa hosu wa yedem. Shanka ula didin. Ya uko tina. Ya frende se wubiato huma naso uko tina mwa. Uko demwa ya wake kase watim. Ena no president ibesini chie mungko fwe jina mga gajwa nshengi wukumashi. Yesema ye kenji na anise, hey, ka president nini mkrofu wo, edi demuni. Sanka wena uti trotro manki, yesi wese asume sinini ma. Yeti trotro numa yego. Tuwe seven nukradi yesi wese usi. Nesu nshanke urade. Sobe transasi wese di nya. Nobiswe demu, na uwesimu, na mumie nini nako jina temu. Na uradia she mumie nini na kati na mse mumie nini na mufri musumfia. Na ukwa ya nasa ubai. Etu ukwa ya disa metremi ya sani imdu numo kwa pe mdu motu ya. Osi ube yeshi ya yeshi. Ena ube yenyu nyunu suwa yenyu. Sa ube transa si uweswe di inya. Nemini ya udu inya kwa temu omudi. Eni ya kopesi kedrobi na jifajiwe niple. Eti mumu ababa wafefefe. Nu watoni nipe duyadi mame ema. Epe ahunyadiye nisikani ye japadiye di ahunyadiye bebrea. Na mikla yula huwamano. Eni akwa tuwa su kwa jisi kedrona. Ake anu mwamuna abe dime biyaka. O jesu anu wa jini boom. Eba anu abe boom. U diye jini boom. U wa wa u boom. E urade showa. Wa ankesa hudiye soso. Mini ya. Bible nise we nipe nye wiasi ya japadiye nina anu oshreni kira. Mini mgeri bia we sishwa. Watone nipe diye dime wiasi. Epe ahunya diye niye japadiye bebre. Ene nshake urade diye ya go shefomi sese ya. Gani shefomi sese ya. Takwa diya bote so high flat. O da golfum when mi se wi asini nyira ya de dia wo ke urade asam chire na no woni mi se wo ha no ena wo chef wo se se ma mate se dia wo wi pick wo body se tetetita o wo 9 half cas nyina na so na oni kunu ma make se ya bankman just a two weekend mpai 43 abrofei won se se ma make to en kito akwa gwam kra ni asam re man for asam re man for na so nhyranke urade ena wo chef na wo chef ri juma yensie yempo na busafo afom na jamu no because a Christianity chapter 2 24 to 26 osi wa maodi boy any ha na hotase ade aboa na obi frinche na wa babe fa menua kokonfa na chi kohwe na uwura wa wo pie mo chere won wa show dasa na wiye na wo ya wo word bi wo konfa na chi menua so baby ma wura wa sepe
Mi du wa zika fu di da da hoto hweto hwe. Guinness list ya hyehye furu mu ma. Enye easy. Na bombia be koto se ye hwe gu bola bi ya ni. Adi moja sha hanso sha wo ye dan wadi. Na mi sha bom ya pampa mutu se kom bi funko a. Enkoko aya toto awuro so atwe ne sura fa ne to achia fu hata noa. Ma bro. Enye easy. Wana bo se wo jollof mu jollof. Ni ye hwe gu bola mu a. Na mu se wiase nya de. E wana mi ko hon capsules ma ko ma ko 2.8. Ne se ye nya fo de ye num nura kesi. Eja ye de pole wa na ja ye ko tra tra tra ka crack. Eje duro so aya tro tro paracetamol ni awi awi ne. Chloroquine bi di ama. Esika fo preso num ba ko 72 hours. E no wasa num bi em the same time. E nya fo de de sa no pa mienu awi amienu. Anu mra mienu. Na so en shira ka urade se wo sika ni wu. Wo ye ni zu. Eni te urade bi sa Solomon se de na wo pe. Wo se urade ma mi nyansa. Na ma minim de ani hurumu. Bo se kese ba urade ena no pe. Bo se kese fa ma utu fo nyakopon. Odofo. Se ke ye mi no mi ye ni de urade bi sa esa asem ya. Ake de na ye be pe fre urade ho. Matthew chapter 6 verse 33 say, yem pe wo sura hi de ni ne tren ne first. Ena jini fo de ne ye pe ne first. Ene obi a pese onya no ho ansa na wadi no kura ba urade obi a pese onya no ho ansa wetena sesa wo ye cancel na hwe gidi fo aye ba ye musa tren ni abla bo ye musa kronkron ye musa kwa ye be fa so ani urade ba nante na we ba

0: wɔn gu nyina kyerɛ sɛ obua ne ne dia wɔ so ni bi
1: ebi ni hɔ
0: wɔn ni bi na ɔkɔ bible no mu a wo bɔ sɛ kane no sɛ krɔnfo kɔ wiade ne yɛ kye no a na bible sɛ anka sɛ nipa no kraa no anka yɛ mu na nimtia but sɛ wo wa no tia panyina na yesu abuo kum sɛ wo kɔ Deuteronomy chapter 21 verse 15 na kai wo mami
1: Deuteronomy
0: chapter 21 verse 15
1: 21 verse 15
0: bɛ tɛ ne ababa wa wo te me ne ne no pɛ sɛ wo ni ahobrasie no obu a

0: Ayi, wase babia.
1: Hallelujah.
0: Amen.
1: Ose sanko. Uko Genesis 13 na. Abla Jebi ani friend of Lord.
0: Sir.
1: Abraham, mimi ya badu no.
0: Ayi. Ni wofa asie.
1: Abraham ni Lord to Abraham nam sa odi akan.
0: Genesis
1: chapter 13 verse 1.
0: 13 verse number 1 no. O say Abraham ni Lord din titimu.
1: Abraham ni Lord ye de.
0: E din titimu.
1: E so no ni nenamu.
0: Ai no ni ne koba. O say Abraham free Mizrim.
1: Abraham free Mizrim.
0: Ono ni ne yire. Ni dia wo wo nyina.
1: Na wo nyina.
0: Na Lord nso.
1: Na Lord nso.
0: Ba anafo from.
1: Ono so ba anafo.
0: Na Abraham nya ne ho se.
1: Na Abraham no nya ne ho se.
0: Mwa ni nita ni sika mu.
1: Hallelujah.
0: Amen. Na o de tutina free anafo from koduru better.
1: So blow ho asia. Obla be pejam
0: sanity e be mwa nya ho.
1: Hallelujah.
0: Amen.
1: Se ebi na ye father next year nke sa blanko so ko bie ne ready.
0: Ai.
1: Se gana ni bi na ye se father.
0: Ah, enko twa ne ho kra che.
1: Ishanke.
0: Amen.
1: Ke sa blanko so ko bie ne ready.
0: Sanity e.
1: No no so ai da letter game.
0: Ai. Na ye bo ne din akese ma no.
1: Hallelujah.
0: Amen.
1: Maswa.
0: O si, na Abraham nya ne ho se emwa ne dwete ni sika mu na odi atutena firi anafo fam kodru
1: better odi atutena kodru firi anafo fam kodru
0: better dia aka ne na ne ntoma dan sie no
1: aha
0: wo better no anim ai ntam
1: aha
0: dia fa le butia a o si no kane no wo
1: sa
0: na Abraham frɛ awade din wo ho
1: aha
0: na Lot nso a oni Abraham nam no
1: na Lot nso a oni Abraham nam no
0: wo nya ne nantwie ne ntoma dan
1: hallelujah
0: amen
1: eti wo nso o susu se de Abraham wono no
0: so onu so obi ai
1: wana
0: sanity e
1: de Abraham wono no so anya bi
0: sa
1: sanity dia onem le no ho asi bi
0: da bi ahoma so sha asia ha na so be yesi
1: hallelujah
0: amen
1: ye woni pa bi wo ha enem nipa bi so na kan urade pese o fa so shira no
0: sanity e
1: na so anto ne bu asi
0: da bi ene na so ayesi
1: e komo de sa fo de nyina
0: ai
1: you are soft one kiting be normal ya soft for empainfo bi nam hallelujah jenge urade
0: amen
1: yakọ tunu bu asema urade na yi no epegya no ma no kọsro obetu urade betu epegya na kọsro kura asere ne soft for na no di na
0: sa enetie
1: ene na yi o yakọ problem
0: sa
1: aswele jenge urade
0: amen
1: okwati fellowship. Ishanke urade.
0: Amen.
1: Eti di ofiri mi ne ye. Zibi man capsules ano nso akwati zibi man capsules ne baba.
0: Ai. International ka ho nso.
1: Hallelujah.
0: Ai nso ka so akwa enu.
1: Ono members nru 20.
0: Ai.
1: O de international so.
0: Nso ka so akwa ebi ni ho.
1: Asol ne kura ebi ni airport residential.
0: Ai ebi kura ni ho.
1: Kura airport residential ya ke be fa so. O na airport kwan so a.
0: Obey airport. Obey airport ai.
1: Ifina frawo border kura bi ni ho.
0: Ebi ni ho.
1: Saka yade ana so oda ni kura no. E fa wa frawo ne kwan so Ghana ke be fa se fa kakra no ye.
0: Ai international.
1: Nshira ke ura.
0: Amen.
1: Blow wasi. Na ura dem pega ho. Be hu aso fun kitin o ma promo na o ma explain. To bu asi me ura di yiwa. O you see you he lot of pre me wa
0: ai
1: na lot o kan wa eto aso a na lot efe efe de na lot ni Abraham
0: sa o sna kasa kasa
1: akasa kasa
0: ba Abraham mwahwefo ni lot mwahwefo ntam amen na benimu na Canaan fo ni Paris fo tete asase ni so
1: e wa na lot hu so what de Abraham wo mu obi a
0: ai
1: etwa de en
0: heze be se sami ni ma me free fi o
1: sa ne no ma na puo eno kotena shodom
0: en gomora he na wi na so ye shi
1: musa ho se e de na to
0: o si
1: musa ho se de na to no
0: na Abraham ka chire lot se misrawo
1: misra
0: maka sakasa ma mene wontam
1: maka sakasa ma ye ntam
0: na mene wuma hwefo ne wuma hwefo ntam
1: aha
0: na ye nuanom
1: ehe
0: na enya asase no nyina na eda wani mi
1: aha
0: misrawo
1: misrawo
0: hwe wo firi me ho
1: hwe wo firi me ho
0: na wo fa benkum a
1: fa benkum a
0: mefa nifa
1: mefa nifa
0: na sa wo fa nifa
1: fa nifa
0: mefa benkum
1: fa benkum
0: na lot mane so hwe yo dan
1: na eho anu
0: kan ko nyina
1: ondo ketekete no
0: ai wo pe ba wi a ho ye he hwe
1: na kwa ye na be ho be twa bodi akese
0: ai ho sunsu ho
1: oni nya